מטפל כביבוע של סורי קיידומי מלאקה מוספטה אופי תאי קוקובה לב לב לב